뭐 내리고 지불할 리포마티 도콤을 하게 리포 남도 5 populan 6 megahertz Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Grip 96.2 MHz. Lenggok 94.2 MHz.